0: Ja, hvor er det passeret? Der er jo ikke, hvor det vil så gå. Hvor er passeret rundt? Hvis jeg glæder, jeg kan af bilen, jeg på dag. Kan vi bange sig? Hvad? Det kan du mindre, man kan sige. En af at opdage, det ligger vi med dame, en stille linde.
1: Rigo! Naglagot good ko, Ringo!
0: Senyor, kalma lang, ha? Ay, panasin mong kalagot kay Strilling Drive Bayana.
1: Naglagot ko, Ringo!
0: Oo, laging lagot ka, boss, pero relax lang. Ay, panahal pa lagot.
1: Huwag kitay kasayuran. Ngatuan na day sila si Baysards o si Aliyah sa syudad. Mauli na day balik.
0: Katong adlaw mga napalpak tatungkol sa checkpoint, boss Major. Huwag ito ang nakaingon, boss, mo to.
1: Husto ka. Maugi day unta kato ang insaktong panahon na mapatay ko ang Daut nga Baysards. Ugmada ko si Aliyah.
0: Yasaw nga, mandama to, boss.
1: Maong naglagot yung kong maayo, Ringo!
0: Naansag ka, boss Major, ha? Kalma, kalma, lagi tao. Ano lang pa lagot?
1: Lagot! Kalma, kalma, kalma.
0: Ano, boss Major, ha?